0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjusve të Radio Vaticanit, Vatican News nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Ana Luka, Claudia Bumqi, Katrina Nushi e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 22 majit.
2: Nga aktiviteti Papës dhe i Vatikanit.
1: Papa Leoni 14 priti sot paradite në audiencë prefektin e dikasterit e selisë e shejt për qështën e shëjtorve të kardinalin Semeraro, duke autorizuar shpallin e 6 dekreteve për lumturimin e 80 martirve të luftit civile spanjole nga kryqëzuesa e Santanderit dhe të patriarkut Marenit Hojek. Gjithnjë sot paradite, Papa Leoni 14 priti në audiencë kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashin, zbashku me delegacionin e tij. Po sot paradite, Papa priti në audiencë Mihaela Dostova, kryetare e Asamblesë Kombëtare të Republikës së Bullgarisë, zbashku me delegacionin e saj. Gjithnjë sot Papa priti në audiencë Michael Martin, kryeminist i Irlandës, shoqëruar nga bashkëshortja dhe delegacioni i tij. I peshvite konferencës episkopale katolike të Malajzisë, Singaporit dhe Brunejt, vizitën e tyre ad limina apostolorum, bën të ditur salla shtypit e selisë së shejt. Në kalendarin audiencave të sotme të Papës ishte edhe takimi i atit shejt Leoni 14 me pjesëmarrësit e konferencës ndërkombëtare mbi analfabetizmin mediatik dhe digital.
3: Duke u takuar me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Të ruhen zërat dhe fytyrat njerëzore, organizuar nga Dikasteri për Komunikim së Bashku me Dikasterin për Kulturën dhe Edukimin, Papa Leoni 14 përsriti angazhimin e kishës në fushën e komunikimeve sociale.
4: Kisha është plotësisht edhe natyrisht në fushën e misionit saj universal, e përfshirë në fushën e komunikimeve shoqërore, nxit ndjenjën e njerëzimit për ta zgjuar nga eklipsi i saj, e fuqizuar nga një gare pamshirshme për përparim teknologjik, ku nevoja për marrëdhënie rrezikon të kompensohet nga chatbotet e ftohta. Kërkon gjithashtu edukim dhe shkrim leximi, veçanërisht e këtë rinjt në teknologjinë digjitale dhe përdorimin e saj kritik. Këto janë udhëzimet e ofruara nga Papa Leoni 14, mëngjesin e sotëm, 22 qershor, teksa takohej me pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare titulluar Ruajtja e zërave dhe fytyrave njerëzore, e organizuar nga Dikasteri për Komunikimin në bashkëpunim me Dikasterin për Kulturë dhe Edukim.
3: Papa i priti pjesëmarrësit e takimit mbajtur dje pranë Universitetit Papnor Urbanian në Romë në sallën Klementinë në Pallatin Apostolik të Vatikanit. Vurin dukje se takimi ishte pjesë e ditës së 60 botërore të komunikimit të dielën më 17 maj dhe theksoi mundësinë e ritakimit për të reflektuar se si media dhe arsimi digital kontribuojnë në orientimin e njerëzimit në një kohë të shën...

0: duke punuar për shpengimin e mëshuar të çdo personi njerëzor.
1: This desire for everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth.
0: Kjo dëshirë që të gjithë të shpëtohen dhe të arrijnë njohjen e së vërtetës duhet orientohet jo vetëm në vendimet dhe veprimet tona, por dhe në përdorimin e drejtimit dhe në medias, teknologjisë digjitale dhe inteligjencës artificiale, në mënyrë që këto mjete të vijnë vërtet në shërbimin e mirëfillt njerëzimit.
2: Papa Leoni më pas citoi konceptin e shprehur mesazhin e tij për ditën botërore të komunikimit të këtij viti, duke vërejtur se promovimi dhe zbatimi pa kufizuar i teknologjisë në kurriz të dinjitetit njerëzor rrit dëmin e shkaktuar nga chatbotët dhe teknologjitë e tjera që shfrytëzojnë nevojën tonë për marrëdhënie njerëzore.
1: We are truly experiencing an eclipse of the sense of what it means to be human.
2: Ne po përjetojmë vërtet një eklips të kuptimit të asaj që do të thotë ti jesh njeri. Prandaj është edhe më urgjente të rifitojmë kuptimin e zvërtetës dhe të madhështisë së vërtetë të njerëzimit, ashtu siç e deshi Zoti.
0: Sfida me cilën përballemi pra, nuk ka të bëjë me teknologjinë, por me vetë njerëzimin. Ndaj Papa shpreson se enciklika e tij e parë, Magnifica Humanitas, që do të votohet me 25 maj dhe që i kushtohet mbrojtjes së personit njerëzor në epokën e inteligjencës artificiale, do të ndihmojë në përgjigjen më të mirë të kësaj thirrjeje.
1: In this light, I am confident that it is only through contemplating Christ, the incarnate Word.
2: Në dritën e saj, jam i bindur se vetëm duke soditur Krishtin, fjallën e mishruar, mund të rifitojmë jo vetëm vizionin e sakt të Zotit, por edhe të arrim të kuptojmë të vërtetën e njeriut.
0: Si që ponë që në pali i gjasht në Gaudium et Spes, me anë të mishrimit, biri Zotit u bashkua një farmënyre me gjdo njeri. Kjo, shpjegon Leoni, do të thotë se zemra njerëzore nuk mund t'i kuptoj kur plotësisht thellësitë e qenjes së saj, e as të kuptoj vlerën e saj jashtë Krishtit dhe zemrës tij.
1: For this reason, the true preservation of the face and voice of every individual.
0: E për këtë arsye mbrojtja e fytyrave dhe zërave përfshin një takim me atë që është shëmbulltyra e Zotit padukshëm, e në të njëjtën kohë njeriu i përsosur.
2: Natyrisht, e gjithë kjo duhet mbahet mend kur diskutohet për implikimet e teknologjisë digjitale dhe rolin e kishës në komunikimet shoqërore.
0: E kjo nuk është detyrë lehtë, pranon Papa, por si mund të mos e bënim në kohën tonë përballë një çështje kaq të përhapur dhe misionit të sjelljes së dritës së Krishtit në botë, duke ndryquar çdo përmas të veprimtarisë njerëzore.
2: Për këtë arsye, kisha ndihet e thirrur të kontribuojë në hartimin dhe zbatimin e edukimit mi median, informacionin dhe inteligjencën artificiale në sistemet arsimore. Duke vepruar kështu, kjo do t'i garantojë çdo individi aftësinë e mendimit kritik, edhe vetë teknologjitë mund të kontribuojnë në shpëtimin atyre që i përdorin.
0: Papa Leoni shqyrton dhe shqetësimet natyrore në lidhje me pasojat e mundshme të përdorimit teknologjive të reja në zhvillim fizik dhe intelektual të fëmijëve e të rinjve, si dhe në mirëqenjen e tyre shpirtërore. Brezat e ri, si që kujtonte Intermirifica, duhet të mësojnë moderimin dhe disiplinën në përdorim të inteligjencës artificiale të mbështetur nga prindrit dhe edukatorët.
2: Për më tepër, në dritën e misionit të kishës dhe keqkuptimeve aktuale në lidhje me Zotin dhe personin njerëzor, alfabetizimi digital duhet të përfshijë edhe edukimin në të vërtetën e Zotit e të njerëzimit.
0: Interesimi i të rinjve për të vërtetën dhe dëshira e tyre për të zbuluar kuptimin e jetës janë inkurajim për të gjithë që të integrojnë përdorimin e teknologjisë brenda një stili jetese të krishter integrale.
2: Të dashur vëllezër e motra, kjo është temë veçanërisht pranë zemrës sime dhe zemrës së kishës. Në të vërtetë, si nën, kisha interesohet për jetën e bijve të saj, duke dëshiruar t'i udhëheq drejt pjekurisë plotë. Shpresoj se këto reflektime do të çojnë besimin e përtrirë në teknologji si fryt i gjenisë së personit njerëzor në harmoni me planin krijues të Zotit.
3: Papa Leoni IV

0: 14 nesër paradite e shtun do të vizitoj djoshezin e Acerrës në rajonin italian të Kampanjas në jug të Italis, që njihet edhe si epicendra e asaj që quhet toka e zjarëve, ku grupe kriminale e mafia vendase kanë zerë fitime duke groposur dhe djegur mbeti toksike, çfarë ka shkaktuar pasojë tetër ndërshëndetësore për banorët e këtij rajoni. Me këtë vizit, Papa Leoni XIV tregon afërsinë e tij me një popullsi prej rreth 2.9 milion njerëzish që lufton për pastrimin e territorit të saj nga mbetjet toksike, të cilat për dekada me radhë kanë rritur shifrat e rasteve me tumor dhe që shtyn ata përpara mosveprimit e autoriteteve t'i drejtohen gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut, e cila u ka dhënë të drejtë. Pasi të përshkoj disa nga rrugët e Acerrës, Papa Leoni XIV do takohet në kishën katedrale me i peshvita rajonit e Kampanjas, me meshtaret, rregulltaret, diakonet dhe familjet që kanë mësuar vdekjen ose smundjen e fëmijëve të tyre nga patologji të lidhura me ndotjen mjedisore. Më pas në sheshin Kalipari në Acerra, Papa do të takohet me popullsin e kësaj diocezi dhe të këtij qyteti, ku do jenë të pranishëm edhe gjithë kryetarët e 19 bashkive të zonës së tokës së zjarreve. Prania e Papës në Acerra është një paralajmërim dhe shenjë shpresë. Do të thotë jam me ju. Kjo do të shërbejë për të bërë thirrje autoriteteve që të mos bien përsëri në kurthin e mohimit dhe disfatizmit, deklaroi për mediat e Vatikanit avokatja Valentina Centonce, prezidente e shoqatës për zbatimin e vendimit të gjykatës evropiane për të drejtat e njeriut. Po, t'i kthehemi vizitës së nesërme të Papës në Acerra e të dëgjojmë i peshqvin e diocezës italiane Acerra, imzot Antonio Di Donna.
1: Vëmendja e Papës Leonit 14 ndaj Kampanjës është surprizë këndshme për ne. Këto janë vizitat e tij të para në Itali dhe ardhja e tij në Acerra është një dhuratë, kështu shprehet për mediat e Vatikanit i peshqvi diocezës italiane të Kampanjës, imzot Antonio Di Donna, krehu i barinëve të këtij rajoni që do ta presë sërish Papën me 23 maj pas vizitave të tij në Pompei dhe Napoli me 8 maj. Shkëlqësia juaj. El Papa Leoni 14 do të vinë Acerra duke përmbushur një dëshirë të Papës Francesku. Kjo vizit pra dëshmon vazhdimësi ndërmjet dy papnive në shenjën e kujdesit për shtëpinë tonë të përbashkët.
2: Sì, già Papa Francesco sei anni fa, nel quinto anniversario della Laudato Si.
3: Po, Papa Francesco donte të vinte këtu në Acerra që 6 vjet më parë, në përvjetorin e 5 të Laudato Si. Por pandemia e ndaloj gjithçka. Kjo enciklike madhe na ka frymzuar shumë për punën tonë në këtë rajon. Vizita Leonit të 14 bëhet kryesisht për t'i dhënë rëndësi enciklikës, e cila citohet shpesh, por njihet pak, madje edhe në ambientin kishtar. Ndoshta vlerësohet më shumë në ambientin laik sesa në botën tonë kishtare.
1: Çfarë frytësh ka sjell enciklika në territoret tuaja?
2: L'impegno delle chiese di questo territorio, delle chiese create risale a molto prima della Laudato Si, quando...
3: Në këtë territor, tema e mbrojtjes së krijimit daton shumë kohë para Laudato Si, kur lindi fenomeni dramatik i tokës së zjarreve, pra afërsisht 30 vjet më parë. Edhe atëherë, populli ju drejtua kishës, pasi përgjigja institucionale ishte shumë e dobët, të paktën fillimisht, dhe njerëzve u sëmureshin e u vdisnin fëmijët. Pastaj filloi impenjimi i 12 diocezave ndërmjet Napolit dhe Kazertës. Ne besojmë në një Zot që krijoi qiejt dhe tokën. Ne besojmë në Ungjill. Motivimi ynë është biblik. Zakonisht them se Laudato Si nuk është dokument ekologjik, por më tepër, një dokument i doktrinës shoqërore të kishës, është si Rerum Novarum, me të njëjtën rëndësi historike. Laudato Si na ka bërë të kuptojmë se kur edukimi për të kujdesur ndaj krijimit nuk hyn në indin e bashkësive dhe të famullive tona, domethënë në udhën e fesë, në predikimet dhe në katekezën e rregullt, atëherë do të jetë prerogativ vetëm e disa elitave, edhe kishtare, por nuk do të jetë pjesë e rrugtimit të kishës së madhe, të shumicës, të shoqatave dhe të grupeve. duhet të zbatohet konkretisht, sepse doktrina shoqërore e kishës është pjesë përbërëse e ngjillësimit, e duhet thënë se jemi ende larg realizimit të kësaj.
0: Prezidenca e Komisionit e Konferencave i Peshkvore të Kishave Katolike të Bashkimit Evropian Komece u prit dje në audiencë nga Papa Leoni XIV në Vatikan. Gjatë takimit, i peshqvite e Bashkimit Evropian paraqitën propozimin e tyre për një botim të ri të rimendimit të Evropës për vjeshtën e vitit 2027. Audienca me papen ishte veçanarisht e përzemërte drejt për drejt dhe hapur në çështjet e trajtuara. Çështja themelore ishte harmonia e fortë ndërmjet punës sonë dhe asaj që papa mëson e dëshmon përmes papnisë së tij, qëndrimeve dhe mësimeve të tij. Të theksoi prezidenti i Komisionit të Konferencave i Peshqvore të Kishave Katolike të Evropës së Bashkimit Evropian, im zot Mariano Crociata, gjatë një konference për shtyp pas audiencës që patën dje me papen në Vatikan. Bashkimi Evropian, pohoi im zot Crociata, lind si projekt paqeje dhe paqen e ka në rënd dhe në identitetin e tij. Prandaj, Bashkimi Evropian është i thirrur të nxjerrë dialogun ndërmjet vendeve dhe institucioneve ndërkombëtare, duke nxitur njëkohësisht edhe multilateralizmin, siç e kujtoi shprehimisht Papa. Në të njëjtën kohë, prezidenti i Komecës, im zot Crociata, kujtoi se misioni i Bashkimit Evropian në një botë shumë të polarizuar dobësohet nga mungesa e unitetit edhe për shkak të populizmit. Për im zot Crociaten, fjalët e Ungjillit dhe mësimi shoqëror i Kishës, zbatuara në çështjet që na shqetësojnë sot, mbeten themelore. Kjo është pika kryesore e mbi këtë deklaroi prezidenti i Komecës, nuk mund të tërhiqemi nga friga, nga rehatia ose me keq akoma nga preferencat politike. Detyra jonë shkon përtej përqarjeve, shumicave dhe pakicave, është për të promovuar vlerat në shërbim të njerëzimit dhe të Evropës së sotme.
1: Prezidenti i Komisionit Konferencave Peshnore të Bashkimit Evropian, im zot Crociata, theksoi më pas se i peshqviti paraqitën papës edhe një propozim për të organizuar edicionin e ri të rimendimit të Evropës në vjeshtën e vitit 2027, saksisht 10 vjet pas edicionit parë, i cili mblodhi rreth 300 pjesëmarrës në Vatikan, duke përfshirë përfaqësues politik të Bashkimit Evropian dhe qyteteve antare të ti, akademik dhe përfaqësues të kishave. Ngjarja, shpjegonim zot Crociata, synon të jetë qast veçanërisht i rëndësishëm reflektimi dhe diskutimi lidhur me sfidat me të cilat ballafaqohen Evropa dhe bota.
0: Im zot Antoine Erua, i peshqevi Dijon dhe zëvëns prezidenti i parë i Komisionit të Konferencave Peshqore të Evropës, Komece, foli për një ide të Evropës të themeluar mbi unitetin dhe paqen. Krijimi i kushteve për të nxitur dialogun dhe bashkëtesën paqësore është përgjegjësi që shkon përtej normave dhe institucioneve. Evropa në këtë drejtim pritet dhe shikohet nga shumë vende dhe kontinentet e tjera, veçanërisht në një kohë të tronditur nga luftrat në Evropë dhe në lindjen e mesme. Ky është realiteti që si kish jemi të thirrur ta jetojmë dhe ta dëshmojmë. Ne nuk jemi aktor politik dhe nuk ndjekim rezultate politike, por pranojmë se disa parime janë në harmoni me projektin evropian, pohoi zëvendës prezidenti i Komecës, im zot Erua.
1: Kalendari kishtar sot më 22 maj përkujton shëndritën nga kasha, vejushe rregulltare, pajtore qillore e të pashprezve. Ndërmjetësuese e përshtatshme për shumë njerëz kudo në botë, edhe për shqiptarë që vijojnë gjakmarrjen, nën e shenjtë, e cila i dhuroi Zotit jetën e re të bijve të vet, vetëm e vetëm që të mos bëheshin gjaksorë. Grua, bashkëshorte, nën, vejush, murgesh, bartëse varve të Krishtit, shëndrita e jetoj çdo qas të ditës duke zbatuar vlerat e mikpritjes, bamirësisë, dialogut e të faljes.
0: Dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, këtu të nderuar dëgjus përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton një vort të së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Sa herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrshajve, festës së ardhjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qinakull në Jeruzalem. Që nga ajo ditë dëgjues të nderuar e që nga ajo ngjarje madhore, vendimtare, mund të pohojmë se historia e njerëzimi ka një orientim të ri, ka një hov të ri, një dritë të re, një horizont të pakufishëm drejt amshimit. Dëgjues të nderuar, kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i Pashkvet, e sot me kishën në fest kremtojmë dhuratat që Jezu Krishti Zoti pati premtuar dhe dhuruar asaj, pra edhe të gjithë ne. Shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor, shpirtin shëjtrues që Zoti na ka dhuruar zemrat tona në sakramentin e pagëzimit, që mund të ecim, të veprojmë dhe të jetojmë në dritën e tij hynore, të frymzuar e të ndriçuar nga shpirti i shejt Zot, të cilin jemi të ftuar ta dëgjojmë, ta mishrojmë e pasqyrojmë në jetën dhe në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerë. Festa e rrshajve, festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostuj, shënon ditëlindjen e kishës dhe ditëlindjen e gjallërimit tonë si besimtar e si dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje e rrshajve, shpirti i shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt me ne, Zoti është më intim me ne se sa ne jemi me veten ton, thot Shën Agostini. Kështu pra, festa e rrshajve na sigron se Zoti nuk na braktis kurrë, por ai është mik e shok i përjetshëm i udhëson në jetën toksore drejt amshimit. Me kremtimin e solemnitetit të rrshajve, pra, kisha e mbyll ciklin e pashkëve për të vijuar me kohën e zakonshme apo të rëndomtë liturgjike gjatë vitit. E por si pema që pastinës e lulëzimit më në fund sjell frytet e veta në mënyrë që të gjithë të mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e pashkëve që mbyllet duke na dhuruar shpirtin shejt. Duke ju deftuar nxënësve të vetë të mbyllur në qinakull, Jezusi udhëron atyre shpirtin. A ditë të rrshajve për botën, për njerëzimin fillon një flak dashurie, faljeje, bekimi që askush nuk do të mund kurrë ta shuaj. Në Ungjillin e Gjonit thuhet se më një herë pas vdekjes së ngjalljes së Jezusit, nxënësit rrinin me dyrë të mbyllura nga frika për judenjve. Gjoni, që ishte i pranishëm në skenin e ngjarjes, tregon se ditën e parë pas të shtunës vjen Jezusi, ndalet në mesin e tyre e thot paqe me ju. Pastaj bëri një gest simbolik, hukati mbi ta e u tha, merreni shpirtin shejt. Në këtë mënyrë, Jezusi e mbajti premtimin që u pati dhënë para se të vdiste. Ai në të vërtetë u pati dhënë nxënësve të vet se do të kishte qenë me ta përgjithmonë e se do t'u kishte dërguar shpirtin e vet. Kjo dhuratë e parë e shpirtit ndodhi në formë private në një dialog mes Jezusit e nxënësve, ndërsa ditën e rrshajve shpirti i shejt paraqitet në mënyrë spektakolare, vjen papritmas nga qielli një kriz, por si era që përplaset fuqishëm dhe mbushi tër shtëpin ku gjendeshin nxënësit. Solemniteti i rrshajve dëgjues të nderuar nuk është thjesht kremtim apo kujtim, është realitet, është përvojë që jetojmë çdo vit. Prandaj gjëja më rëndësishme në solemnitetin e rrshajve duhet të jetë për secilin prej nesh të hyjë brenda misterit e të pres me fetë gjallë që çka ndodhi atë ditë të ndodhë përsëri në jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani dëgjues të nderuar, juftoj që së bashku t'i dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rrshajve.

Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi e ditë arshajve, të gjithë ishin zbashku në të njëjtin vend, dhe ja pa pritmas, undije një ushtim nga qieli si shumëllime e erës fort dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre të herju duken gjumë si tishin zjarri. Këto undan e zunë vend nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shenjt dhe filluan të flasin gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shenjt ish ndriste të shpreheshin. Dhe asoher në Jeruzalem, banonin judenj njerëz të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komëve të botës, dhe kur u dëgjua ajo ushtim, ngarendi një shumicë e madhe dhe mbetën të habitur, sepse secili dëgjonte duke folur në gjuhën e vetë. Të gjithë çuditeshin e u mrekullonin dhe thoshin: "Këta njerëz që po flasin, a thua vallë nuk janë gjithë Galileas? Po si atëherë secili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vet amtare?" Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamisë, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjës e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judenjë e Proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.

plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyim sa i madh je, sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua, po e fshehet ti fytyren, ato trazohen dhe kthehen e pluhur përsëri. Po e dërgove frymën tënde përsëri për të rihen dhe e rinon fytyren e dheut. E amshush me qoftë lavdije e Zotit, u gëzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, kënaqen time e kam vënë në Zotin. Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.

Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund thot as Jezusi është Zot, vese nën veprimin e shpirtit shenjt. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njejt, edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njejt, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njejt. A i bën gjithçka në të gjithë. Se cili merë dhurat veçantë zbulesës shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, sikur se një trupi vetëm ka shumë gjymtyrë, e gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë për një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetëmin shpirt shenjt, të gjithë jemi i pagzuar për qenë një trupi vetëm, si hebrejnët, ashtu edhe greket, si robrit, ashtu edhe klirt, dhe gjithë e kemi shuar etjen

0: Tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvdu Jezu Krishti. Me të kremten e rëshajeve, zbritjes së shpirtit që mbi kishën fillestare, kisha kremton ditëlindjen e saj. Kisha lind kur përshkohet nga hiri hyjnor dhe e përçon këtë hir kur dëshmon dhe kur shpall. Ndonjëri nga teologët bashkohor e ka quajtur shpirtin shenj si harruari i madh. E me këtë teolog duan të theksojnë faktin se në traditën e teologjisë flitet shumë për atin, flitet shumë patjetër për birin, por flitet shumë pak dhe për ciptazi për shpirtin shenjt. Madje flitet pa mas shumë ma shumë për zojën e bekume, Marin, se sa për shpirtin shenjt. E prandaj teologët bashkohor sikur kanë filluar ta korrigjojnë këtë detaj dhe të bazuar në shkrimin shenjt kanë shkruar tekste me një thellësi vërtet madhe dhe shumë të dobishme. Nuk duhet të harrojmë se Shpirti i Shenjtë ishte premtimi i madh që Jezusi u bëri apostujve natën para se të arrestohej. Madje arriti deri aty sa të thoshte, është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse po shkova, mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Duket sikur këtu dëshiron të thotë se prania e Shpirtit të Shenjtë janë ka më e fortë se prania e tij fizike në mes tyre. Janë fjalë vërtet të forta, por po shohim më poshtë se në ç'mënyrë duhet ta kuptojmë një pohim të tillë të Jezusit. E thamë pra se sot kisha kremtën ditëlindjen e saj. Le të hedhim një shikim të shpejtë leximeve të sotme, e të kuptojmë më thellë këtë vërtet madhe. Në leximin e parë tregohet se si ndodhi ardhja e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt dhe ato besimtarë të pak që gjendeshin aty. Pjesa e treguar nga Shën Luka na thotë se apostujt ishin të bashkuar në po atë vend ku Jezusi kishte ngrënë darkën e fundit me ta. Paprit mas u dëgjua një zhurmë, thot teksti si ushtim nga qielli, si shungullim e erës së fortë, që erdhi dhe mbushi shtëpinë ku gjendeshin apostujt me tjerë. Pasaj u dukën gju, si të ishin zjarri që u ndan dhe zun vend nga një mbi secilin prej tyre. E këtu të gjithë u mbushën me Shpirtin Shenjt dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, thot teksti përsëri, ashtu si Shpirti i Shenjtë ishte ndrisë të shpreshin. Pa dashur të hym në analizimin e gjitha detajeve të këtij teksti vërtet rëndësishëm, le të shohim vetëm një prej këtyre detajeve. Tregimi menjëherë vazhdon duke na thënë se në atë ditë në Jeruzalem gjendeshin njerëz që kishin ardhur prej gjitha kombeve të botës. Kishin ardhur kaq shumë sepse donin të festonin ditën kur Zoti u kishte dhënë popullit të Izraelit përmes Mojsiut 10 urdhërimet. 50 ditë pasi kishin kaluar në kamp detin e Kuq, duke u liruar kështu nga skllavëria e Egjiptit. E kur kjo turm që u gjendë atë ditë në qytet Pra dëgjoi zhurmën, rendi për të parë se ç'ndodhi. E teksti thotë se secili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Më parë thuhej se apostujt ishin mbledhur në një vend brenda, në vendin e darkës së fundit Pra. Kurse tani thuhet se gjithë dëgjorin duke folur. E lind një pyetje, ku shkuan muret, pse nuk përmenden më muret? Duket sikur ato janë shembur. Mbase me dashje Shën Luka e bën këtë kalim nga apostujt e mbyllur brenda tek turma që dëgjon për treguar se fryti më i bukur që po sillte Shpirti i Shenjtë ishte pikërisht shembja e mureve ndërthojse, pra heqja e pengesave të ndryshme mes popujve, bashkimi mes tyre. Tashmë popuj po ftoheshin drejt një bashkimi të gjithëmbarshëm. Në fakt kisha katolike quhet kisha universale ose kisha e gjithëmbarshme. Kjo është kisha, lind kisha pra. Në Ungjill, Jezusi i ngjallur do të dhuroj Shpirtin Shenjt apostujve qysh ditën e parë që u shfaqet atyre. E u thot, merrni Shpirtin Shenjt, atyre që u afali mëkatet u falen, e atyre që nuk u afali nuk u falen. Kjo është festa rëshajve si pas Ungjillit të Shën Gjonit, tu Jezusi dhuron Shpirtin Shenjt. Nuk ka kundërshtim mes këtij tregimi dhe atij veprave të apostujve, sepse Jezusi e din se pandimin e Shpirtit Shenjt nuk do të mund të besojnë e të dëshmojnë ngjalljen e tij. Këtu Jezusi është vetëm me apostujt tek pjesa angjëllore dhe kështu na bën të kuptojmë se vetëm apostujt dhe pasardhësit e tyre, papa dhe i peshvend, do të jenë në kishë garantet e faljes ose të mos faljes të mëkateve. Një autoritet të tillë nuk e kanë të gjithë besimtarët. Kur Shpirti i Shenjtë do të zbrejë ditën e rëshajve, do t'i gjejë apostujt së bashku me Marinë në mjedisan xhanës të tjerë. E ne mund të themi se dhënia e Shpirtit të Shenjtë që bën Jezusi ditën kur u ngjall, ishte

lidhje me pushtetin e apostujve për të falur mëkatet, ndërsa ditën e rrshajs, dhurata e shpirtit shenjt kishte të bënte me kishën në tërsi, duke mbushur kishën me të gjitha dhuratat e nevojshme për të qenë kishë. Këtu ishin të mbushur të gjithë me dritën e tij, se cilin ndihmon të se cilin, mund themi, ashtu si shpirti i shenjtë shënëriste, pra thot teksti. Shpirti i shenjtë është ai që i kanë nxitur gjithmonë apostujt ta predikojnë Krishtin, e duke filluar që nga ajo ditë rrshajve. Ai i kanë ndihmuar edhe në vazhdim në predikimin e tyre, jo vetëm apostujt, por edhe gjithë predikuesit e historisë. Ai ka shndritur teologët, ai ka mbushur me zell misionarët. Shpirti i shenjtë ka nxitur krishterë që të bashkoheshin në lutje në forma nga më të ndryshmet. Ka frymzuar themelusit e kongregatave, ka forcuar martirët, plus kësaj edhe gjitha aftësitë të ndryshme që njeriu ka, shpirtërore, intelektuale, fizike, janë dhuratë e tij për të mirën e gjithëve. Thotë Shën Pali, në një dvetmin shpirt shenjtë, të gjithë jemi pagëzuar për të qenë një trup i vetëm. Jo vetëm kaq, por shpirti shenjtë realizon në kishë edhe efektet e Pashkëve, pra të vdekjes së ngjarjes së Krishtit. Të gjitha sakramentet kanë për qëllim që të na zhysin në këtë mister shërbimprurës, e kjo ndodh vetëm fal forcës së shpirtit shenjtë. Shën Ireneu nga Lioni, qysh në shekullin e dytë thoshte diçka shumë të bukur. Biri i mishëruar dhe shpirti shenjtë janë dy duart me të cilat ati veprën në historinë e shërbimit. Pra, biri ka kryer veprën shërbimprurëse, kurse shpirti shenjtë bën të mundur që njerëzit të marrin pjesë në këtë vepër. Pa shpirtin shenjt, kisha është si një trup i vdekur, i ka të gjitha gjymtyrë, por nuk ka jetën. Sikur se në fillim të historisë njerëzore, njeriu u bë qenje gjallë vetëm kur hyi i shtiu frymën e jetës, ashtu edhe ata që besojnë në Krishtin e ngjallë kanë nevojë për hirin e shpirtit shenjt, për të bashkuar me Krishtin e për të shpallur atë. Në këtë kuptim, pra, kthehemi asaj që thamë në fillim, sot kisha ka ditëlindjen e saj. Në këtë kuptim, Krishti u thot apostujve, është më mirë për ju që unë të shkoj, që të realizohet ardhja e Shpirtit Shenjt, i dërguar prej Atit me ndërmjetësinë e Birit të Amshuar. Prandaj edhe ndjekësoria që kemi dëgjuar në këtë ditë është shumë e bukur dhe po veçojmë vetëm këtë rresht që është shumë domethënë ndër shumë rreshtat e tjerë. Eja u At për nevojtar, eja ti në dhënë ti bojar, eja ti që mendje shëndrit, ta lusim ardhjen e Shpirtit Shenjt, sepse pa forcën e ti nuk mund të jemi të krishterë të përnjëmend dhe pa forcën e ti nuk vazhdohet ai proces i bukur i shëndrimit e i shpallës së Ungjillit në botë. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, jurojm paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës shqipe. Në mikrofon Katerina Nushi e Don David Gjugja. Ja përsëri në takimin ton një vortë së shtunës me fjalën e Zotit të meshës së dielës. Sa herë meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë së fjalës hynore të solemnitetit të rrshajve, festës së ardhjes së shpirtit shejt Zot mbi apostujt e mbledhur në qenakull në Jeruzalem. Që nga ajo ditë e gjuhës të nderuar e që nga ajo ngjarje madhore, vendimtare, mund të pohojmë se historia e njerëzimi ka një orientim të ri, ka një hov të ri, një dritë të re, një horizont të pakufishëm drejt amshimit. Të gjuhës të nderuar kanë kaluar 50 ditë nga solemniteti i Pashkvet, e sot me kishën në fest kremtojmë dhuratat që Jezu Krishti Zoti pati premtuar dhe dhuruar asaj, pra edhe të gjithë ne. Shpirtin ngushëllues që vjen nga Ati Qellor, shpirtin shëjtrues që Zoti na ka dhuruar, zemrat tona në sakramentin e pagëzimit, që mund të ecim, të veprojmë dhe të jetojmë në dritën e tij hynore, të frymzuar e të ndriçuar nga shpirti i shejt Zot, të cilin jemi të ftuar ta dëgjojmë, ta mishrojmë e pasqyrojmë në jetën dhe në marrëdhëniet tona të përditshme me të tjerë. Festa e rrshajve, festa e ardhjes së shpirtit shejt mbi apostuj, shënon ditëlindjen e kishës dhe ditëlindjen e gjallërimit ton si besimtar e si dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të mbar njerëzimit. Pra, nga kjo ngjarje e rrshajve, shpirti i shejt Zot banon në shpirtin ton njerëzor. Zoti është bërë më i afërt me ne, Zoti është më intim me ne se sa ne jemi me veten ton, thot Shën Agostini. Kështu pra, festa e rrshajve na sigron se Zoti nuk na braktis kurrë, por ai është mik e shok i përjetshëm i udhëson në jetën toksore drejt amshimit. Me kremtimin e solemnitetit të rrshajve, pra, kisha e mbyll ciklin e pashkëve për të vijuar me kohën e zakonshme apo të rëndomtë liturgjike gjatë vitit. E por si pema që pastinës e lulëzimit me në fund sjell frytet e veta në mënyrë që të gjithë të mund t'i shijojnë, po kështu është edhe për kohën e pashkëve që mbyllet duke na dhuruar shpirtin shejt. Duke ju deftuar nxënësve të vet të mbyllur në qenakull, Jezusi udhëron atyre shpirtin. A ditë të rrshajve për botën, për njerëzimin fillon një flak dashurie, faljeje, bekimi që askush nuk do të mund kurrë ta shuaj. Në Ungjillin e Gjonit thuhet se më një herë pas vdekjes së ngjalljes së Jezusit, nxënësit rrinin me dyert të mbyllura nga frika për judenjve. Gjoni, që ishte i pranishëm në skenin e ngjarjes, tregon se ditën e parë pas të shtunës vjen Jezusi, ndalet në mesin e tyre e thot paqe me ju. Pastaj bëri një gest simbolik, hukati mbi ta e u tha, merreni shpirtin shejt. Në këtë mënyrë, Jezusi e mbajti premtimin që u pati dhënë para se të vdiste. Ai në të vërtetë u pati dhënë nxënësve të vet se do të kishte qenë me ta përgjithmonë e se do t'u kishte dërguar shpirtin e vet. Kjo dhuratë e parë e shpirtit ndodhi në formë private në një dialog mes Jezusit e nxënësve, ndërsa ditën e rrshajve shpirti i shejt paraqitet në mënyrë spektakolare. Vjen papritmas nga qielli një kriz, por si era që përplaset fuqishëm dhe mbushi tër shtëpin ku gjendeshin nxënësit. Solemniteti i rrshajve dëgjues të nderuar nuk është thjesht kremtim apo kujtim, është realitet, është përvojë që jetojmë çdo vit. Prandaj gjëja më rëndësishme në solemnitetin e rrshajve duhet të jetë për secilin prej nesh të hyjë brenda misterit e të pres me fetë gjallë që çka ndodhi atë ditë të ndodhë përsëri në jetën tonë personale e në realitetin tonë konkret e të përditshëm. E tani dëgjues të nderuar juftoj që së bashku ti dëgjojmë leximet biblike të solemnitetit të rrshajve.

Lexim prej veprave të apostujve. Kur erdhi e ditë arshajve, të gjithë ishin zbashku në të njëjtin vend. Dhe ja pa pritmas, undije një ushtim nga qili si shumëllim e erës fort dhe mbushi gjithë shtëpin ku ata ishin. Atyre të herju duken gjumë si tishin zjari. Këto undan e zunë ven nga një mbi se cilin për tyre. Të gjithë umbushen me shpirtin shejt dhe filluan të flasin gjuhë ndryshme, ashtu si shpirti shejt ishë ndriste të shpreheshin. Dhe asoher një Jeruzalem, banonin ju denjë njërës të përshpirtshëm të ardhur për gjitha komëve të botës, dhe kur u dëgjua e ushtim, nga rendi një shumice madhe dhe mbetën të habitur, sepse se cili dëgjon të duke folur në gjuhën e vetë. Të gjithë që uditeshin e umrekullonin dhe thoshin, këta njërës që po flasin, a thua valë nuk janë gjithë Galileas, po si atëherë se cili prej nesh i dëgjon duke folur në gjuhën e vetë amtare? Part, Med, Elamit, banorët Mesopotamis, Judes, Kapadokis, Pontit e Tazis, të Frigjes e të Pamfilis, të Egjiptit, krahinave të Libis, rreth Cirenes, njerëz të ardhur nga Roma, Judejnë e Proselit, Kretas e Arab. Të gjithë ne po i dëgjojmë duke shpallur veprat e madhrueshme të hyjit në gjuhët tona antare. Fjala e Zotit.

plot është toka me shpirtin tënd, o Zot. Bekoje shpirti im Zotin, o Zot hyjim sa i malje, sa të shumta janë, o Zot, veprat e tua. Plot është toka me krijesat e tua, po e fshehet ti fytyren, ato të razohen dhe kthehen e pluhur për sëri, po e dërgove frymën tënde për sëri për të rihen dhe e rinon fytyren e dheut. E amshush me qoft lavdije e Zotit, u gzoft Zotin veprat e veta, i pëlqeft Zotit kënga ime, knaqen time e kam vën në Zotin. Plot është toka me shpirtin tënd, o Zot.

Lexim prej letrës së parë të Shën Paulit Apostull drejtuar Korintasve. Vlezër, askush që flet në ndikimin e shpirtit hyjit nuk thot qoftë mallkuar Jezusi, por edhe askush nuk mund thot as Jezusi është Zot, vese nën veprimin e shpirtit shenjt. Dhuratat janë të ndryshme, por shpirti shenjt është i njejt, edhe shërbesat në përhapjet ungjillit janë të ndryshme, por Zoti është i njejt, po edhe mënyrat e veprimit janë të ndryshme, por hyji është i njejt. A i bën gjithçka në të gjithë. Se cili merë dhuratë veçantë zbulesës shpirtit shenjt për të mirën e përbashkët. Dhe një mend, si kurse një trupi vetëm ka shumë gjymtyrë, e gjitha gjymtyrët e trupit, edhe pse shumë, nuk trajtojnë për një trup të vetëm, ashtu edhe Krishti. Vërtet, në një të vetëmin shpirt shenjt, të gjithë jemi e pagzuar për qenë një trupi vetëm, si hebrejnët, ashtu edhe greket, si robrit, ashtu edhe klirt, dhe gjithë e kemi shuar etjen në të njëjtin shpirtin shenjt. Fjala e Zotit.

nga ungjilli shejtësi pas gjonit. Në mbrëmbje po te asaj dite, te parën ditë të javës, ndërsa dyert e shtëpisë ku banonin nxënësit ishin të mbyllura nga friga e judenjve, erdhi Jezusi, zuri vend midis tyre dhe u tha, paqe me ju. Pasi u tha kështu, u tregoj duart dhe kraharorin. Nxënësit u gëzuan kur e pan Zotrin. Pastaj u tha përsëri, paqe me ju. Sikurse më dërgoj mua ati, ashtu unë ju dërgoj ju. Pasi foli kështu, u kati mbi ta dhe u tha, merrni shpirtin shejt. Atyre që ju afalni mëkatet, u falin. E atyre që nuk u afalni, nuk u falin. Fjala e Zotit.

0: E tani komentin e leximeve biblike, homelinë e kësaj së diele ta dëgjojmë nga mbështari shqiptar Dom Dritan Ndoci.
1: Qoftë lëvdur Jezu Krishti. Me të kremten e rrëshojeve, zbritjes së shpirtit qëtë mbi kishën fillestare, kisha kremton ditëlindjen e saj. Kisha lind kur përshkohet nga hiri hynor dhe e përçon këtë hir, kur dëshmon dhe kur shpall. Ndonjëri nga teologët bashkohor e ka quajtur shpirtin shenjë si harruar i madh. E me këtë teologët duan të theksojnë faktin se në traditën e teologjisë flitet shumë për atin, flitet shumë patjetër për birin, por flitet shumë pak dhe për ciptazi për shpirtin shenjë. Madje flitet pa mas shumë ma shumë për zojën e bekume, Marin, se sa për shpirtin shenjë. E prandaj teologët bashkohor sikur kanë filluar ta korrigjojnë këtë detaj dhe të bazuar në shkrimin shenjë kanë shkruar tekste me një thellësi vërtet madhe dhe shumë të dobishme. Nuk duhet të harrojmë se Shpirti i Shenjtë ishte premtimi i madh që Jezusi u bëri apostujve natën para se të arrestohej. Madje arriti deri aty sa të thoshte, është më mirë për ju që unë të shkoj, sepse po shkova, mbrojtësi nuk do të vijë te ju, kurse po shkova do ta dërgoj te ju. Duket sikur këtu dëshiron të thotë se prania e Shpirtit të Shenjtë që janë ka më e fortë se prania e tij fizike në mes tyre. Janë fjalë vërtet të forta, por po shohim më poshtë se në çfarë mënyrë duhet ta kuptojmë një pohim të tillë të Jezusit. E tham pra se sot kisha kremtën ditëlindjen e saj. Le të hedhim një shikim të shpejtë leximeve të sotme, e të kuptojmë më thellë këtë vërtet madhe. Në leximin e parë tregohet se si ndodhi ardhja e Shpirtit të Shenjtë mbi apostujt dhe ato besimtarë të pak që gjendeshin aty. Pjesa e treguar nga Shën Luka na thot se apostujt ishin të bashkuar në poet vend ku Jezusi kishte ngrënë darkën e fundit me ta. Paprit mas u dëgjua një zhurmë, thot teksti si ushtim nga qielli, si shungullim e erës së fortë, që erdhi dhe mbushi shtëpinë ku gjendeshin apostujt me tjerë. Pasaj u dukën gju, si të ishin zjarri, që undan dhe zunë vend nga një mbi se cilin prej tyre. E këtu të gjithë mbushën me shpirtin shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të ndryshme, thot teksti përsëri, ashtu si shpirti i shenjtë ishte ndrisë të shpreshin. Pa dashur të hym në analizimin e gjitha detajeve të këtij teksti vërtet rëndësishëm, le të shohim vetëm një prej këtyre detajeve. Tregimi menjëherë vazhdon duke na thënë se në atë ditë në Jeruzalem gjendeshin njerëz që kishin ardhur prej gjitha kombeve të botës. Kishin ardhur kaq shumë sepse donin të festonin ditën kur Zoti u kishte dhënë popullit të Izraelit përmes Mojsiut 10 urdhërimet. 50 ditë pasi kishin kaluar në kamp detin e Kuq, duke u liruar kështu nga skllavëria e Egjiptit. E kur kjo turm që u gjendat ditën qytet pra dëgjoi zhurmën, rendi për të parë se ç'ndodhi. E teksti thot se cili i dëgjonte duke folur në gjuhën e vet. Më parë thuhej se apostujt ishin mbledhur në një vend brenda në vendin e darkës së fundit pra. Kurse tani thuhet se gjithë dëgjojnë duke folur. E lin një pyetje, ku shkuan muret, pse nuk përmenden më muret? Duket sikur ato janë shembur. Mbase me dashje Shën Luka e bën këtë kalim nga apostujt e mbyllur brenda tek turma që dëgjon për treguar se fryti më i bukur që po sillte Shpirti i Shenjtë ishte pikërisht shembja e mureve ndërthojse, pra heqja e pengesave të ndryshme mes popujve, bashkimi mes tyre. Tashmë popuj poftoheshin drejt një bashkimi të gjithëmarrshëm. Në fakt kisha katolike quhet kisha universale ose kisha e gjithëmarrshme. Kjo është kisha, lind kisha pra. Në Unxhill, Jezusi i ngjallur do të dhurojë Shpirtin Shenjtë apostujve qysh ditën e parë që u shfaqet atyre. E u thot, merrni Shpirtin Shenjtë. Atyre që u afalin mëkatet u falen, e atyre që nuk u afalin nuk u falen. Kjo është festa e arshajve sipas Unxhillit të Shën Gjonit, tu Jezusi dhuron Shpirtin Shenjtë. Nuk ka kundërshtim mes këtij tregimi dhe atij të veprave të apostujve, sepse Jezusi e din se pa ndihmën e Shpirtit Shenjtë nuk do të mund të besojnë e ta dëshmojnë ngjalljen e tij. Këtu Jezusi është vetëm me apostujt tek pjesa angjëllore dhe kështu na bën të kuptojmë se vetëm apostujt dhe pasardhësit e tyre, papa dhe i peshvend, do të jenë në kishë garantet e faljes ose të mos faljes të mëkateve. Një autoritet të tillë nuk e kanë të gjithë besimtarët. Kur Shpirti i Shenjtë do të zbresë ditën e rrëshajve, do t'i gjejë apostujt së bashku me Marinë me disa nxënës të tjerë. E ne mund të themi se dhënia e Shpirtit të Shenjtë që bën Jezusi ditën kur u ngjall, ishte në lidhje me pushtetin e apostujve për të falur mëkatet, ndërsa ditën e rrëshajve dhurata e Shpirtit Shenjtë kishte të bënte me kishën në tërësi, duke mbushur kishën me të gjitha dhuratat e nevojshme për të qenë kishë, Këtu ishin të mbushur të gjithë me dritën e tij, se cilin ndihmon të se cilin, mund të themi, ashtu si shpirti i shenjtë shënëriste, pra thot teksti. Shpirti i shenjtë është ai që i ka nxitur gjithmonë apostull ta predikojnë Krishtin, e duke filluar që nga ajo ditë rshajve. Ai i ka ndihmuar edhe në vazhdim në predikimin e tyre, jo vetëm apostull, por edhe gjithë predikuesit e historisë. Ai ka shndritur teologët, ai ka mbushur me zell misionarët. Shpirti i shenjtë ka nxitur krishterë që të bashkoheshin në lutje në forma nga më të ndryshmet. Ka frymzuar themelusit e kongregatave, ka forcuar martirët, plus kësaj edhe të gjitha aftësitë ndryshme që njeriu ka, shpirtërore, intelektuale, fizike, janë dhuratë e tij për të mirën e gjithëve. Thot Shën Pali, në një dvetmin shpirt shenjt, të gjithë jemi pagzuar për të qenë një trup i vetëm. Jo vetëm kaq, por shpirti shenjt realizon në kishë edhe efektet e Pashkëve, pra të vdekjes së ngjarjes Krishtit. Të gjitha sakramentet kanë për qëllim që të na zhysin në këtë mister shëlbimprurës, e kjo ndodh vetëm fal forcës së shpirtit shenjt. Shën Ireneu nga Lioni, qysh në shekullin e dytë thoshte diçka shumë të bukur. Biri i mishëruar dhe shpirti shenjt janë dy duart me të cilat ati veprën në historinë e shëlbimit. Pra, biri ka kryer veprën shëlbimprurëse, kurse shpirti shenjt bën të mundu që njerëzit të marrin pjesë në këtë veprë. Pa shpirtin shenjt, kisha është një trup i vdekur, i ka gjitha gjymtyrë, por nuk ka jetën. Sikur se në fillim të historisë njerëzore, njeriu u bë qenje gjallë vetëm kur hyi i shtiu frymën e jetës, ashtu edhe ata që besojnë në Krishtin e ngjallur kanë nevojë për hirin e shpirtit shenjt, për të bashkuar me Krishtin e për të shpallur atë. Në këtë kuptim, pra, kthehemi asaj që thamë në fillim, sot kisha ka ditëlindjen e saj. Në këtë kuptim, Krishti u thot apostujve, është më mirë për ju që unë të shkoj, që të realizohet ardhja e shpirtit shenjt, i dërguar prej Atit me ndërmjetësinë e birit të amshuar. Prandaj edhe ndjekësoria që kemi dëgjuar në këtë ditë është shumë e bukur dhe po veçojmë vetëm këtë rresht që është shumë domethënës ndër shumë rreshtat e tjerë. Eja u Atë për nevojtar, eja ti në dhënë ti bojar, eja ti që mendjet shëndrit, ta lusim ardhjën e shpirtit shenjt, sepse pa forcën e ti nuk mund t'jemi të krishterë të për një mend, dhe pa forcën e ti nuk vazhdohet e proces i bukur i shëndrimit e i shpallës e unë gjithit në botë, që fluvdu Jesu Krishti.

dëgjuat Radio Vatikanin gjuhën Shqipe. Këtu të ndëruar dëgjues përfundon programin i sotëm. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj e miru dëgjofshim nesër. Laudetur Jesus Christus.